Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tiada orang yang menzalimi orang lain, tidak pula menyombongkan diri di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

melihat label stiker yang ditempel pada buah jika membelinya di supermarket? Kalau pernah, jangan heran. Karena label stiker yang menempel pada buah ada arti kodenya loh. Apa saja sih arti kode label stiker di buah?